0: og forsyne i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Ja, vel møtt er det igjen i Jesu navn, til samling om Guds ord. Noen mektige salmer som er skrevet nå kan være godt å få synge de stundene og ta de opp for seg selv også. Sånn har det i alle fall vært for meg med noen av disse salmene vi har. Før vi leser fra Johannes åpenbaring kapittel 2, så tror jeg vi vil prøve å be. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Anten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortanfra skjønner du min tanke. Anten jeg går eller ligger, ser du det. Alle mine veier kjenner du grant. For det er ikke et ord på mitt tunge, så Herre, du vet det alt sammen. Bakanfra og fremanfra kring ser du meg. Du legger din hand på meg. Og skjønner dette er for underlig for meg. Det er for høyt. Jeg makter det ikke. Hvor skal jeg fare fra din ande? Og hvor skal jeg rømme fra ditt åsyn? Fer jeg opp til himmelen, så er du der. Og vil jeg reie min lege i dødsrike, så da er du der. Teken morgenrådens venger, og vil jeg bo ved ystenden av havet, så fører de hand meg der også, og de høyre hand helt meg fast. Og sier jeg, la mørkre løgne meg, og ljuset kring meg hvert natt, så gjør heller ikke mørkre det for mørkt for deg. Natta lyser som dagen, og mørkt det som lyser. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Og se meg på fortapingsveien, og lei meg på evigveien. Kjære Herre, da ber vi deg om. Du har jo selv sagt at slik skal vi få be. Så kjenner du oss som er samlet her for ditt ansikt. Og så ber vi deg, Herre Jesus, om å få være i ditt lys, og i din sjelesorg, denne stund, alle sammen. Vær med min munn. Og ge oss den hellige ånd til å høre rett. Amen. Vi leste i går den teksten som vi skal lese igjen ifra det andre kapitlet i Johannes åpenbaring. Og der står det sånn i Jesu navn. Skriv til engelen for kirkelyden i Efesus. Dette sier han som helt de sju stjernene i sin høyre hand. Han som går midt mellom de sju ljusestakene av gull. Jeg vet om gjerningene dine og arbeidet ditt, og at du har holdt ut, og at du ikke kan tåle de vonde. Du har prøvd de som kaller seg selv apostler og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmod, og du har hatt mye å bære for mitt navns skull. Og du har ikke gått trøtt. Men jeg har imot deg at du har gitt opp din første kjærleik. Kom deg for i hug hva du har fallet ifra. Vend om og gjør de første gjerningene. Ellers kommer jeg brått over deg og flytter ljusestaken din bort fra staden hans, dersom du ikke vender om. Men dette har du. Du hater gjerningene av Nikolaitane, som jeg også hater. Den som har øyre, han hører hva ånden sier til kirkelyene. Den som seirer, han vil jeg gi og et av livsens tre, som er i Guds paradis. Amen. Adressen til disse brev og dette brevet, det er tydeligt, og det er i grunn tredelt. For det første så er det til engelen for menigheten. Det er en titel som de enda til brukte i synagogen, menighetens engel. Det var han som hadde ansvaret for, som er forbundstjeneste og i tjeneste med Guds ord i synagogen. Engel betyr sendebud. Og det å være tjener med Guds ord i menigheten, det er å være et sendebud. Så engel behøver ikke være det vi vanligvis mener med engler. Men det er sånn som her, talt om menneske, og den som vel er menighetens leder og forstander. Og det viser seg som regel i disse brevene at det er en nøye sammenheng mellom menighetens leder og tilstand i menigheten. Det er sagt, en sovende predikant har en sovende menighet. Og det tror jeg er mye sant. Sånn som forkynnelsen er, sånn blir flokkene. Sånn blir menigheten. Og derfor er det voldsomt alvorlig når det er slik at det var bare 2 av 7 menighetsledere som får godt skussmål udelt. Så er det jo for at han skal lese det opp i menigheten, og da forstår det sånn som vi leser i går: salig er den som leser, og de som hører og tek vare på det. For sånn var det det foregikk. De fleste i menigheten kunne vel ikke lese i den tida. Det tar vi så selvsagt, og vi skal være takknemlige, for vi kan lese vår egen bibel. Det kunne ikke de første. Derfor måtte de lære det utenat, da de skulle ha med seg. Så var det en som les, og så satt de og høre. Og vi forstår, hvis vi leser for eksempel 1. Korinterbrev, det er blitt til en ung menighet. Kanskje de bare har vært kristne i 4 år, de eldste. Så forutsetter han at de har et djupt kjennskap til det gamle testamentet. Helt underlig å lese. Kan tenke på alle de som står. Om det som skjedde i ørken og forskjellige ting utgjennom der. Djupt inn i gamle testamentet. Og enda de kunne ikke lese. Det sa litt om hva de hadde for seg når de var sammen. Guds ord hadde rikelig rom mellom de første kristne. Så er det altså at han skulle lese det opp, så er det et budskap ifra Jesus til menigheten i Efesus. Men samtidig så kommer det: den som har øyre, han hører hva ånden sier til menighetene. Så det er det siste og videste adresse. Gjennom disse budskap vil Jesus tale til alle sine, til alle tider. Den sa øyre, han høyre. Så må vi be om å ikke bare ha et ytre øyre, men være blant deg som høyre hyrderøsten når vi er sammen. Kan være blant deg. Den første som får brev her er da Efesus menigheten. Og det er ikke noen hvem som helst menighet, vil en gjerne sagt på den tid. For det var nå etter Antiokia blitt den ledende menigheten i kristenheten i den tid. Først var det jo gjennom Jerusalem, men forfølgelse drev snart menigheten så å si bort ifra Jerusalem. Og etter Jerusalems fall så var det jo helt slutt. Så var det Antiokia i Syria, men etter hvert så flyttet det til Efesus. Det har vært rene stor område, kjernepunktet. Og like til langt ut i århundre senere så var det tyngdepunktet låg rundt Efesus. Vi leser mye om dette, hvordan det gikk for seg. I kapittel 19 i apostelgjerningene kan vi se hvordan det begynte. Da var det noen som var hørt om Jesus og for så vidt tatt tro, men de var ikke innført i den og var ikke døpte med den kristne dåp, bare Johannes dåpen. Og så kommer Paulus. Og da får vi vite at han blir værende i Efesus i 3 år, minst. Og den tid tok Guds ord tak. Voldsomt. Der forkynte han trutt, først i synagogen. Sabbat etter sabbat så forkynte han, og ellers rundt om i huset. Det griper han å lese avskedsordet til de eldste i Efesus. Da han snakket om at han dag og natt med tåre talde for hver eneste en av de. Ser du apostelen? Et sinn. Ingen tør må komme bort. Ingen tør må ta. Og så snakket han med de rundt om i huset. Så forkynte han i forsamlingene. Og når de var teven ute fra synagogen, så var det i læresalen til Tyrannus, heter en kar der. Og der heldt de på i over 2 år, med jævnlige møte. Så det var ikke bare Efesus, men det var hele den asiatiske provinsen som ligger rundt i Lille Asia der. Guds ord siva ut. Folk kom in till, det var ju mer som en hovedstad att räkna, Efesus. 300 000, de större som är Bergenby i antal folk. Och det var mycket i den tid. Så det var en centrum. Så kom folk in och så märkade de det väldiga som rörde sig där. Och man läser om att det där var en verklig väckelse, inte bara bland de som var utanför, som gärna tänker överfladiskt, men tänker väckelse. Men djupt in i kristenflocken kom Guds lys. Så det ordet fick makt. Och det var inte nog med att de har kommit till tro, men i kristenlivet så kan det snika sig in så mångt så inte tåler lyset. Och i släke 10 så må det uppgör med det, och det fortäller att de kom fram. Och det var bränt ett svära boll på torget med ting som inte tåler lyset, så de måste kvitta sig med. Det var underligt att sitta om de liknande tillstånd i vår tid. Vitt Guds lys för komma till, så kan det vara något i mitt liv också, så inte tål till sannhetens lys. Så många var i framme och måste bekänna detta. Och det står forskjellige ting. Paulus fick nåde till göra stora tegn också. Så det fall frykt utöver hela Efesus för Herren Jesus. Där hade Guds ord en våldsom ingång. Så var de utrustade vidare med benåda förkynnare av Guds ord. Timoteus var sänd till Efesus och var där i många år. Och hvis du huskar lite om Timoteus, så sätter Paulus han väldigt högt. Jag har ingen med ett slikt hjärtelag. De andra sökte sitt eget, men Timoteus sände han med frimodighet till dig. För han visste han kunde kunna räkna med. Så han var stående som menighetens lärare länge. Se, och så har aposteln Johannes slått sig ner i Efesus och hade alltså utgångspunkt för sin verksamhet. Så hvis man ska säga något om Efesus, så var det en menighet som var benådad med stort lys i Guds ord. Där hade de haft de bästa gudbenådade förkynnarna. Där var de blivit fört in i skrifterna våldsomt. Och det var blivit en stor menighet och en stor verksamhet i Efesus. Så är det gått 40 år. Cirka 40 år sedan väckelsen började. Och så kan en spörja vad som skedde på 40 år. Med så goda lärare och så god förkynnelse. Hur läser det ut i Efesus efter 40 år? Och nu har de varit i röntgen till den allmäktige. Han så ser alla ting. Och så har de fått hans sitt genom allt. Och det är ju därför underliga med Jesus. Jag läser lite för salmen som är bara till Gud. Han vet allt. Där släpper mig ger oss till. Där släpper föreställa mig. Allt är nakent och bär för han som jag har att göra med. Och därför tränger mig inte förtälja Jesus något nytt om mig själv. Han vet allt. Tränger inte förtälja något nytt om kristenflocken. För han vet allt. Han vet allt hos det. Han ser det som jag inte ser. Inte kvar ting. Och så kommer han med brev till menigheten. Nu är det släkt med oss människor att det hade medvärderat Efesus, så hade man också sett menigheten väldigt högt. Och då var det grundet på många vis. Det ska jag komma till. För med människor har nog en gång då att man ser till det yttre. Det är en åndlig man som Samuel. Han kunde inte bedöma räcken av vad som Gud kunde bruka. Han såg till det yttre. Och det gör med och. Och längre kämt jag med. Kör om jag ett i kvart kan få både andlig sans och sin sån sätt. I Guds skola. Så är det bara en som ser allra djupast det. Och är det inte gott när en ska in för detta allvaret. Och få höra hans ord. Så ser alla ting. Så kan man få se lys i hans lys. Rastor. Så när han har tilltalt den menigheten då, så kommer han med brevet, innehållet. Och vad säger Jesus? Och då ska man lägga märke till hur han bjönar kvar omtrent alla breven. Han bjönar sånt: jag vet om gärningarna dina. Kanske en del så syns det en obehaglig bjönelse. Men det är säkert nog ett Guds ord att man blir frälst av nåde utan gärningar. Men lika sant är det att det Guds ord att man blir frälst till goda gärningar. Och det är lika sant att det Guds ord att det på domens dag så ska man dömas efter gärningarna. Det vill säga att det är inte gärningarna som orsak till att ett människa blir salige. Ingen har förtjänat sig till saligheten. Men gärningarna blir kallt fram och ska vittna. Är det sant att du har liv i Gud? Är det sant att du levde av nåde? Det är inte munnen som ska avgöra. Om vi säger med samfund med han, men vandrar i mörker, då lyger vi. Men Gud ska kalla fram vittne som säger sanningen. Och vittna är gärningarna. De ska vittna om jag i sannhet levde med Gud. Eller om det var bara snack. Men då måste vi tänka gärningar i kun utvortes. För det är något som heter dödgärningar. Men gärningarna som han ska kalla fram. De ska vittna om vad trädet är. Om det är gott eller ont. Dåligt eller inte. Akkurat som med testa trä på frukt. Är det äpple så vet jag att det är ett äppleträ. Är det pere så vet jag att det är ett pereträ. Men hade någon ville äppleträ hemma. Han vax. Jag gör väl gärna här också. En ville apalla. Det var sura. Det ska jag försikra dem om. Och det var frukt i massor. Det var våldsamt med blomster. Och stund och varta knytning av äpple också. Men att äta det var en bedrövlig sak. För det var sura äpple. Och det visste man om jag smakte på hur detta kom ifrån. Han tog mycket fel. Och släk era frukt då. Det är inte då att frukt är dålig så ger träet ett suräppleträ. Men för det var ett suräppleträ så kom det suräpple. Det blir bevisat alla träd det. Och så ska gärningarna på den sista dag vittna om mig. Om jag var en som levde i samfund med Gud och hade Guds ånd. Eller om jag en som bara hade det i munnen. Och nu är saken den att det kan lura alla människor. För jag vet hur en kristen ska se ut omtrent och efter vår uniform. Men det kan aldrig lura Jesus. Då är det sannheten som ska komma fram. Då ska gärningarna tala. Sån som säger, kom hit det välsigna. För det. Och bort det förbanna. För det har icke. Så kommer man med gärningarna. Men han säger inte att det är förtjänt saligheten det har jobbat så gott. Men han säger att det var berättat ifrån evighet. Så då kan inte förtjäna det så klart ifrån evighet. Men gärningarna vittnar att de har fått del i den nåden. Och därför är det något stort och viktigt i Guds ord. Att sant Guds liv ska bevisas i livet. Ett nytt liv. En något av det som ligger i för exempel en sats och detta. Den som tror i sitt hjärta. Och bekänner med mun. Ska värta frälst. Tror till rättfärdighet. Han är rättfärdig och har rätt med Gud. I troen på Jesus och Lena. Men tror han på Jesus. Så kommer mun till att bekänna Jesus. Det är helt säkert. Lika säkert som ett frö som har spirt och lever. För eller si om att bryta skorpor. Och bryta inte skorpor. Så dör det. Blir det inte en virkning av tro. Så en må bekänna Jesus. Så det är helt säkert att det tror inte av rätta slaget. Och i alla fall vart ett ofullbara foster om du ska bruka ett sånt uttryck. Jag kommer väl lite mer in till det. Men därför är det Jesus begynna och peka på gärningarna. Och då menar han livsfrukt alltså. Inte utvortes att de var väldigt virksamma. Skönt att vara med och. Men allt samma tillsammans fortällde Jesus om livet var rätt. Eller om det var död, om det var sunt eller om det var osunt. Gärningarna vittna. Så står det ju här beskrevet, och det är inte lite som kan sägas om denna menighet. Och arbete ditt i en stor menighet på mångfaldiga tusen, så det nog var ett kvart i Efesus, så var det inte lite. Med katekismundervisning och förkynnelse, möte, sjukebesök, fattiga folk de måste dela ut. Men vet hur det var i den kristna menigheten i begynnelsen. De flesta var slava. Hade inte mer än de så vitt grädde sig. Många var fattiga. Någon hade ingen till försörja sig. Det var inte något socialt nätverk. Så menigheten tog sig av allt. Så samlade in och så prövde de att fördela det så gott de kunde till de som fattigaste. Så de skulle greja sig. Det är något fint i det. Så jag tror mig helt på mössa. Så var den sista skrev i sitt tid. Vi har omskrevet sången Sørg og kjære fader med Sørg og kjære staten du, jeg vil ikke sørge. Og så väntar man att staten ska försörja oss oavsett. Och så har man kanske glömt något av den sidan. Angår de andra kristna mig? Angår det mig om de har gott eller ont? Angår det mig om de är sjuka? Eller är blivit så hjärtelös att den inte spör längre? Och detta var de första kristna i sörsen alltså. Vi känner det lite från den måten. Vi kunde slåss och busta folk med hemma. När vi var ny i sörsen så kan jag tänka att det var liv. Men var det någon där var något galet med? Och då var det något speciellt. Det är ju sörsen, inte sant? Så du kan tro att i en så stor menighet så var det mycket som skulle göras och ordnas. Och det är ju en sån i väckelsestid att det då startar en hel del ting. Inte allt har livets rätt. Men så plejer det där bara. Och när väckinga stillna och folk det får och får er att som vill höra Guds ord, då är det som regel att lägga sig också dött. En blir trött. Men i Efesus var inte det blir trött. Jag vet om arbetet. Det betyder att han hade gjort sig mycket slit och möje för Jesus och i hans rike. Så där rosar Jesus. Han gör det. Allt är inte sagt med det, men det, han tar fram här. Och han har hållit ut i detta arbete år efter år, 40 år. Om han var förstånda så länge ska han nog inte igenom. Men både han och menigheten, de hållit ut. Och så står det här om att du kan inte tåla de vonde. Du har prövat dig som kallar sig själv apostlar och inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Gud har gett oss något för att bevara sin menighet, så gärna blir brukt sådana ord så kyrketukt och läretukt. Det är nödvändigt, ska inte menigheten gå till grunden. Det vill säga, hvis det kommer någon så för en annan förkynnelse och en annan lära, så inte stämmer med Guds ord, så ska menigheten och särskilt menighetens ledare avvisa det, ska inte ta emot dig, inte önska dig välkommen, inte ta emot dig i huset sinne. Det borde vara aktuellt i vår tid. Det blir ofta aktuellt i vår tid. Kända kristna personer ska inte ta emot dig, för de förkynner inte rätt. Jag kan tänka på ett exempel hur det kan vara allvarligt. Jag tror jag kan nämna med namn. Det var en nabo hemma som hade varit nog säkert vakt i sin ungdom. Men så var det inte blivit något med han, och han levde så ännu gudlig hela livet. Och öppenlyst. Men han var en nervös type, så det verkade ju så att han var rädd för det mesta. Men efter kvart så var det en till de troende hemma som var begynt att besöka han på hans äldre dagar och stack in om. Och begynte att snacka lite med han. Det är ju fint när det är någon som blir lagt på en, inte sant? Och så får du fred, du måste gå in om. Och släck vara med han måste in om och snacka med han. Och mannen var begynt att lytta. Så en annan åpning för Guds ord. Spännande kvar gången kom. Och det virkar så det gick emot en begynnande väckelse i hans liv. En dag han kommer på besök till han, så är kontakten helt brutt. Vad hade skett? Han hade hört Per Lönning i ett radioprogram. Fick spörsmålet, finns det en evig förtappelse? Ja eller nej? Och han likte inte på det på den måten. Och han skulle ju helst snacka lite grann. Sånt för att komma klar. Så. Men då säger han, hvis han måste svara ja eller nej, så svarar han nej. Då fick man ro. Jag vågar leva så jag har levt. Sio var det ingenting som tydde på att någon hade inte han. Då fick han den spröjten som skulle ge han fred till han for över gränsen in i evigheten. En stygg och ohygglig giftspröjta av en av de bättre teologerna i kyrkliga landskapet. Jag kan säga lite om hur allvarlig saken kan vara. Detta gäller den eviga förtapelse som har haft trånga kår i kristen Norge i senare tid. Det gäller många andra ting. Visst, menigheten får inn sånn forkynnelse, så er det samme som det blandes gift i maten. De blir sløve, ødelagt innantifra. Og det er noe av de store farene i vår tid. Vi blir åndelig talt forgifta. Og det er det som gjør at det er så farlig, at det er sånn forkynnelse kommer ikke i aggressiv ulvedrakt, men det kommer som sau. Men det er ulv. Fredshele, snille, kjærlige, sympatiske. Og da får de høre det, de som sier stopp. De er ukjærlige, tenker ikke imot sånne. Men her får menigheten ros. Du har prøvd, de som sier de apostler. Det var jo sånn i begynnelsen at det var flere enn de 12 som hadde navnet apostler. Ganske mange var det i begynnelsen. Etter hvert så var det de 12 og Paulus som fikk den hedersbetegnelsen apostler. Men slik var det ikke i starten. Og slik var det vel ikke på den tid heller blitt. Og derfor gikk det an å bekjenne seg som en apostel og likevel være falsk. Men her i Efesus så har de satt vakt om læren. Det samme gjelder da det står, du kan ikke tåle de vonde. Med alle vonde så er kommet til troen. Men vi har tatt imot sannheten om Gud, som står for Gud med sin synd og kan ikke forsvare det. Og mitt håp og redning er at jeg har funnet en sin synd, deres trofaste venn. Han sletter det ut. Så sleker vi like. Men så kommer det stund og noen inn i menigheten som ikke bryter med synden, ikke vil bekjenne det som synd, men vil forsvare det og leve i det. Da har menigheten en plikt. Viser i Matteus 18 for eksempel hvordan den skal gå fram, ta kontakt og snakke med han og vil ikke sånn. Hvis det ikke da vedkommende vil gå i seg selv på den vei som Guds ord sier, så skal han støtes ut. Ikke lenger reknes som kristen, ikke lenger får del i nattverden og så videre, så langt det står i en smakt og hindrer det. Så kan det virke også ukjærlig. Skal vi sende dem bort? Skal vi ikke ta imot alle? Nei. Skal menigheten bli bevart, så må sånne ting ut. Det gjelder både, skal en som ikke vil omvende seg ifra sin synd bli frelst, så må han få se at det kan ikke fortsette sånn. Sier ikke et menneske som vil leve i sine synder at du kan like godt være en kristen. Kom bare du. Så bedreger det mennesket og skal kreve at det ansvarer en dag. Derfor er det så viktig at denne sak får stå fast. Og det har det gjort i Efesus. Da er det omtrent så det går koldbrann i en fing. Bjørnar sånn. Så det er hardt, vet du, når doktoren sier jeg må amputere. Hogger fingen. Det var eneste muligheten for at det hånda kunne bli redda. Venter han for lenge så måtte han gjerne hogge hånda. Og venter han enda lenger så går armen helt der oppe. Og venter han enda lenger så er det slutt. Og sånn har vrang lære, og at menigheten tolererer synd. Kommer gjerne inn på det i noen av de andre sendeprøver, men jeg har lyst til å ta det med her. Det har den virkning i menigheten som koldbrann på legeme. Det eter opp og dreper til lengre tid det går før det blir tatt oppgjør med det. Og derfor har alle som elsker Jesus og kjenner hans navn, de har plikt til å stå vakt her, og særlig menighetens ledere, der de ikke skal våke over menigheten, at hverken falsk lære eller liv i synd får feste, men at det blir tatt oppgjør med det. Og det gjelder både den enkelte sitt liv, og det gjelder menigheten sitt liv. Men det koster veldig mye å si nei til det som er galt i dag. For det kom en sånn kjærlighet inn, der en skulle tro det er sånn at det er kjærligheten som konstituerer menigheten, hvis jeg skal bruke et sånt uttrykk. Hva er det som er grunnlaget for den kristne forsamlingen? Er det kjærligheten? Ja, vil de fleste si. Men det er ikke sant. Det er sannheten. Det er sannheten som er fundamentet under Guds menighet. Sannheten ifra Gud. Virkningen at sannheten blir tatt imot i hjertene, det er kjærligheten. Det er sikkert nok. Men fundamentet som vi ikke kan flytte på, det er sannheten ifra Gud. Og får ikke den stå fast, så undergraver en Guds menighet. Men du kan tro det koster i Efesus også. Så det gjør i vår tid å avvise det som er løgn, falskt, syndigt, urent. Da får du ikke ord på deg til å være kjærlig. Men Jesus, han som er Herre, menighetens Herre, Han rosa Efesus-menigheten. Du har prövt. Du kan inte tala dig vunne. Du står samman med mig i detta. Och du har inte blivit trött. Och så kommer det tredje verset där. Du har tålmod. Och du har haft mycket att bära för mitt namns skull. Och du har inte gått trött. Första gången det står tålmod så är det uthållighet i verksamheten för Jesus. Men i vers 3 står det tålmod för att de har tålt mycket påkänning. Och det hänger ju samman med bland annat att de avviste vranglärarna. Då fick de höra det och de vart förföljt. Var det av den romerske här, romerske statsmakt, men ännu mer en av falske kristne, judarna. Och det är grejt nog då att säga att det förföljelsestid är av det goda. Där kan med sig så sitter också tryckt upp i norr. Och släpper stort sett på kroppen i alla fall. Men jag tror då att det får man uppleva verklig försmedelse och vanskligheter. Och förföljelse in på kroppen. Ska man se då att det är inte självsagt att det inte går trött. Många så fick motstånd om inte något annat än att det någon folk i dig fördi de prövde att säga ett sannhetens ord. Så var det till kvart ganska tause och stille. De gick trött. Orkar inte stry mer. Många trötta runt om i Norge. De ser mycket galt snika sig in i menigheten. Men de säger ingenting mer. Det är trist att märka. De är gått trött. Och det kanske är oss. Men här i Efesus var de ännu inte, de var inte gått trött. Jag har tålt mycket. Kanske hade de haft sina martyrer, det är tvilsomt, men kanske. I alla fall så hade de fått mycket. Det står ju om hebrear kristenmenigheten. De röva egendomen ifrån de fördi de följde Jesus. Jag ska inte tro det är mycket gränseuppgåing runt om nu. Med pleje vaka väl över det. Det är mitt. Men de bar dem med glädje. Att de röva, tog ifrån de där de hade. Och de visste att de hade en bättre och varen egendom. Något jag inte kan ta. Om de teker att se på jord. Jag har en herre i himmel som ska sitta för mig. Men det är en ting de inte kan ta. Tog de än vårt liv. Guds ära barn och viv. La fara hända gå. De kan ni mer få. Guds rike vi behåller. De levde där de hade i året. Och det är så. Men över tid tålar påkänning. Allt detta hade Efesus-menigheten tålt. Så det känner att det här är en menighet utanom det vanliga. Det fara kan sägas om det här. Jag kunde mig hejlet att funna en plats i Norge som jag ville sagt här passar allt. Vanskelig. Och likaväl trots detta så står det inte gott till Efesus. Trots att de har tålmod i arbete, ansträngt sig mycket i verksamheten för Jesus. Trots att jag tack för smedelsen med att stänga ut det falsk förkynnelse och falsk liv och liv i synd. Trots motstånd och att jag hållit ut med mycket motstånd för Jesu namns skull. Och när du tänker på att det är inte människor som säger detta. Men det är Jesus som säger det. Du har haft mycket att bära för mitt namns skull. En sats och jag stock när jag saken så tänkte på vad som stod. Tror det Jesus ville sagt om mig? Att jag har haft mycket att bära för Jesu namns skull. Jag får en tämmelig flausmak i munnen. Överför det. Det har visst inte kostat mig så mycket. Och många gånger har det visst varit egen nytten. Ätens tjänsta. Så det ligger högt denna testen. Det har blivit klart för mig. Och likaväl så står det alltså galt i Efesus. Inte gott. Trots allt detta. Så är det något som är längre djupt nere. Så är gott galt. Och mangeln är så allvarlig att det krävs ögonblicklig omvändelse. Visst det inte nådde tid för dig ska vara ute. Dersom du då inte vaker och vänder om. Kommer över dig och ska flytta lysestaken från sin stad. Så här är det, saken kommer så långt. Att det ebbar till slutten med nådde tid. För en menighet. Så både frafallen och på frafallets rand. Går du ska säga det där vet inte jag. Men galt det har blivit. Trots dessa goda ting. Tror du det går an? fortsatt ivrig for forkynnelsen, ivrig for å forsvare den rette lære, ivrig for å forsvare Guds ord i livet. Tåle motstand og påkjenning og forfølgelse og snedighet.

kristne, og noen barn med kristne. Men når kjærligheten kolner, så er det frafall. Det er død. Det snakker om et legeme. Når det er blitt kaldt, så kan armene være på plass, nasen kan være der og alt sammen. Men det er ikke liv lenger. Kulten. Livet er vekke. Og det er der som er det tunge alvoret når kjærligheten skal kolne hos de fleste. Det kan være så rett, men livet er vekke. Kjærligheten blir vekke. Og det er noe en gang kjærligheten som er lovens oppfyllelse. Ikke den ytre gjerningen i og for seg. Så kan jeg tenke litt grann, nå leser jeg gjennom med glede kirkehistorie for min en og annen trykk 16. Når jeg leser noen av disse gamle predikantene sine forkynnelse, så synes jeg ikke de preker bedre enn meg. Ja, nå skal ikke jeg skryte til meg selv, altså da, jeg synes mange ganger det mangler mye, jeg trøster dere med det da, hvis jeg tror at jeg begynner å bli for høy på Per. Ja. Men jeg synes det mange ganger da, at jeg preker like godt som mange av disse gamle. Men det var noe med de. Når Rettedal, nå prekte han veldig godt, han til å være i gamle tid, og mye bedre enn meg, det skal jeg ikke si noe om, men han lå på misjonssykehuset og grein sine modige tårer for folk utenfor Guds rike. Og hedningene, som ikke hadde hørt et ord, og greina. Så det var noe som greip om hjertene deres, som jeg synes så mange ganger vi savner i vår tid. Og vi har mye rett. Og da de var i nød over seg selv og sin tilstand, og jeg heldigvis ikke helt fremme for det, men likevel jeg synes det blir så tørt og dødt. Og jeg leser mange av disse gamle. Jeg kan ha fra farlig å tale på den måten, men det har talt litt til meg. Er det blitt sånn at vi kan det samme, kan det enda bedre, men det når oss liksom ikke lenger? Det er bare kunnskap og teori, men det får ikke nedslag i livet, så det gjør noe med meg. Og så kan jeg om synd, men det gjør meg liksom ikke noe. Og så kan jeg dette om Jesus og forsoningen, men jeg blir ikke glad. Liksom selve livet er blitt vekk i det. Det er bare teori. Og så kan en leve nok så høyt på dette, men så skal en gang Gud skrelle det vekk, og så sier han, det var ikke noe. For det mangler den første kjærlighet. Vel, så hva er den første kjærlighet? Ja, det kan djupest sett være en person, sier Øyvind Andersen, og det er jeg grunn enig med han i. Min første kjærlighet i menneskelivet, den ble jeg gift med. Eller ikke første forelskelse, men første kjærlighet, tror jeg det er rett å si. Så jeg var heldig sånn, slapp av mange bitre erfaringer på det punktet. Og jeg tror ennå hun er min kjærlighet. Ja, det tror jeg virkelig. Sånn er det mulig også. Så det er hos effekt her, så er min første kjærlighet. Hvis jeg hadde helt meg til en annen, så hadde jeg forlatt min første kjærlighet og drevet hår. Og slik er det i grunn i kristenlivet. Når du ble en kristen, så var det en som var din første kjærlighet, og det var Jesus selv. Det var han som var det store i livet. Og hvordan skjedde det da? Det skjedde vel da med deg som med de andre som kom der til at du var en hjelpeløs stakker selv. Og så kom Jesus og forkynte noe forunderlige ord inn i ditt hjerte. Frykt ikke, jeg har gjenløst deg. Kalt deg ved navn, du er min. Så stod du for han som stakkar, og så fikk du oppleve hva det vil si å bli tatt opp i himmelriket og bære nåde. Fikk hele herligheten, og du stod der så overdokkelig, Jesus, er du min? Er dette mitt? Vil du ha meg? Og så gikk du ut av til livet med en forunderlige. Tenk, Jesus er min. Tenk, jeg er tilgitt. Syndenes forlatelse er mitt. Nå er det ikke ment en følelse, egentlig. Og da vet jeg, nå skryter jeg stunden når jeg snakker om dette med Venka, at jeg savner hun bedre etter posten. Sant, da? Så jeg kan kjenne det stunden. Men følelsene, det går jo litt opp og ned. Men jeg vil si, jeg er blitt mer avhengig av henne enn jeg var i begynnelsen. Vil det være større tapp å miste henne om, vil jeg si. Selv om følelsene kan gå litt sånn,
Så vi må ikke ta kjærlighet en følelsesak, da du først og fremst tenker den åndelige temperaturen og kjenner hvor varmt det er nå, hvor følelsesmessig. Nei, det skifter for følelsene våre. De virker, blir påvirket av mange ting. Er jeg langt ned i skoene, eller har hovedverk, eller et eller annet, så er ikke følelsene på topp. De blir påvirket av sånt også. Men jeg kan utmerke godt at det har gått med Jesus for det. Så det er ikke en følelsesak, selv om jeg tror heller ikke det går an, normalt sett i alle fall, å leve et kristenliv uten følelse. Det ville vært noe for smedelige greier. Hadde jeg sagt at jeg hadde levt livet med Jesus i 20, 30, 40 år, og ikke følt noen ting, da tror jeg det måtte sitte på meg. Er du galen? Kan skjønne jeg har følt meg ned i skoene når jeg har fått sitte meg selv. Og jeg kan si, jeg vet hva det vil si å være jublende av. Jesus fikk vise seg for meg, og fikk smake nåden. Og for jeg går der på jord og tror jeg et frelst menneske. Og Anders Eide, noen av dere kjenner til det navnet. En gild, altså jeg flyttet hjem til Gud nå. En morgen, eller natt klokken 4 så vakner han og Helga snur seg til han. Du Anders får ikke sove. Men hvor skal jeg sove når jeg får tror jeg er frelst, sa han. Og lå han og sprelte med bein og kjenner, tenk jeg er frelst. Min rose er utestengt, hadde han lest og sett at Jesus har tatt alt sammen, og jeg står utenfor, så en stakkars stumper, så får jeg eie alt sammen ved Jesus sitt arbeid. Og så lå han der og sprelte i sengen, og kunne tro at han var frelst. Ja, hvordan kan jeg sove når jeg får tro ikke frelst? Så sa han, kunne han ha gått lenge ned i, og så fikk han se noe. Kan skjønne det. Men han skal ikke forveksle det. Men det er noe som var det største i livet når du kom til tro. Og det var syndenes forlatelse hos Jesus. Og det måtte du få høre igjen. Og du kunne ikke vente en dag. Du måtte innom til Jesus med dine synder. Og få liksom fatt i deg igjen. Jesus. Du vet hvordan det er. Og så fikk han til seg det noe. Og så gikk du der med tenk. Jeg har fått synd om jeg forlatt. Ja, jeg har et eksempel fra skriften. Så jeg tenkte jeg skulle dele med dere i denne sammenheng. For å illustrere det. Jeg husker det synderinne i Simons hus. Og der satt fariseeren Simon, så hadde bedt Jesus inn. Så Jesus gikk på besøk til fariseeren, og heldigvis ville han ha med det å gjøre. Bare så synd jeg ikke ville ha med han å gjøre. I Simons hus, så tenker han, tenk, lar han den damen klatre på seg. Så urent og syndig menneske. Nei. Det var jo ikke noe usømmelig som skjedde, men bare da å ha hod ned, så levde sånn, hadde et sånn bakgrunn og liv. Så det han hadde sitt, sånn tenkte han, og Jesus var i huset. Det var ikke mye han hadde gjort for Jesus han. Ikke hadde han sett fra vatten, ikke hadde han kysst han, ikke noen ting. Det var ikke behov for det. Han hadde i grunn ikke noe å takke Jesus for han. Jesus var mer som kollega enn rabbiner, så det var noe å ha med seg inn i heimen sånn. Men han hadde i grunn ikke noe å takke Jesus for. Men så kom denne kvinnen altså, som med hele sitt gjerning viser at det var en ting som var kjært for henne, og det var Jesus. Og grunnen til denne hennes kjærlighet, det er at hun har fått synd hos i forlatt. Så hun har møtt Jesus før altså. Hun visste det. For hun fikk det stadfeste i heimen der, jo, hun fikk det repetert, men hun kom fordi hun hadde fått synd og forlatt og ville tilbe Jesus. Så det er noen som har gitt det på at det var samme kvinne som var teken i hor i Jerusalem. Interessant tanke, men det er nesten ikke så voldsomt sannsynlig. Men i festlighetene som hadde vært i Jerusalem, så kom jo folk ifra alle deler, og der var det en kvinne som var teken på fersk gjerning i hor. Og stilt barmhjertig løst fram for de andre sitt åsyn og for Jesus sitt åsyn. Og da de skulle høre hans mening om saken, om hun egentlig skulle dømmes til døden. Og så snur Jesus, sånn som han pleier, brodden til de som spør. Så de fikk nok med seg selv. Og rutlet vekk den ene til den andre. Og til slutt står han der med henne. Og han hadde rett til steina. Han kunne gjort det. Nå hadde ikke jødene rett på den tiden, det er noe annet. Men ja, han kunne steina også. For han var uten synd. Den av deres uten synd. Han hiver den første steinen. Så står hun der og vet hva hun har gjort. Og så står Jesus der og har rett til å forkaste henne. Og rett til henne og vårt. Og så sier han da, heller ikke jeg fordømmer deg. Og så er saken den at Jesus var ikke kommet for å steina henne. Men for å bli korsfestet for denne kvinnen. Så skulle ikke hun bære denne misgjerningen, men så skulle Jesus bære henne.
Och så får kvinnan gå hemma fri och glad. Och så går Jesus bärande med synd till Golgata. Kan tro att det har gått. Tänk, han dömte mig inte. Men han tog det. Och så fick han höra att hon höra där igen då, att han var i Simons hus. En liknande upplevelse då. Och så kom hon in där. Jesus, du är mitt enaste hopp. Jesus ska vara i helvete. Jesus ska vara utestängt, stena. Jesus är urein. Och så får det vara rein. Och så bödde hon sig för han och tillbara. Och så visade hon med sina gärningar att du älskar. Det är de första gärningarna. Spenderade ni på Jesus. För ni har blivit tillgitt. Men Simon sitter där med all sin frommet och har inte en enaste god gärning. Trots allt samma. För han hade inte kärlighet till Jesus. Han visste inte vad han ville säga och bli tillgitt. Och släck var alltså blivit väck i Efesus. Där så var det stora för dig i starten. Tänkiga syndernas förlåtelse. Det var inte längre stort. Det var inte längre där de levde i. Men det var något de kunde. Det var inte något de trång. Det var inte något de hade behov för att höra. Detta var blivit borte. Jesus var blivit borte i verkligheten. Jag får lätt den första kärlighet. Så var Jesus själv. Och med all sin kunskap så var det bara ett maskineri, ett hus, ett stilas. Templet stod tomt. Jesus hade förlatt det. Sån var det blivit med Jerusalems tempel. Och sån blev det med Efesus menigheten. Jesus var, de hade förlatt Jesus. Jesus hade ju inte förlatt det frivilligt själv. Men det var inte längre rum för hans nåde. Det är saken. Väl. Nu hade de kommit i den stillingen. Nu gick maskinen. Allt gick, allt kunde de, allt visste de. Men behovet för nåde och glädje över syndernas förlåtelse och förundringen över att få vara frälst. Där fanns inte snäv av längre. Ja. Så kunde tro då i hopp ute. Men det är det inte. För då om de hade förlatt sin första kärlighet. Så var inte Jesus för andra ännu. Och ännu brände hans kärlighet till denna menighet. Och där löste sig till dock. Om du känner det sådana till detta dig. Kan hända då? Då ska du i alla fall höra en ting. Om du har mött kärligheten till Jesus. Om du är kommit bort ifrån syndernas förlåtelse. Så har inte Jesus mött kärligheten till dig. Den är ännu. Och därför kommer han till oss i sitt ord. Om det är ganska brutalt. Han vill inte mösa dig. Han vill inte att du ska gå förtalt. Och så kommer han. Och så är det öppen väg. Kom ihåg hur du är fallit ifrån. Det var en plats du fann en gång. Så du inte längre är. Du fallit bort ifrån den platsen. Där du som stackars synd har fallit ner för Jesu fötter. Och mått han nå det. Där du måste komma som en stackar. Just som jag är i med ett strå av egen grund och bygger på. Jag är oförskyllt må nå det få. Och kommer och Guds lam till dig. Och där Jesus fick säga. Frykt inte. Jag har gänlöst dig. Kallt dig namn. Du är min. Men där ska du få höra i denna dag om du kommer. Inte varm men kall. Om du är kall. Som du kommer med hyckleriet. Vet du en hycklar. Om du kommer med urenheten och allt så gott galet. Ska du få höra det igen. För Jesus ännu så god emot syndaren. Så kommer med sin nöd. Kom. Låt oss föra sak med han säger Herren. Om synden dyker er så purpur. Ska du bli kvit i så snö. Kom du bara. Tränger inte vara varm för att komma till Jesus. Bara kom med kulden du. Du tränger inte vara. Varken sån eller sån. Bara kom med det. För Jesus är den som har gjort upp och så kommer dessa oro. Så jag sitter efter, frykt inte. Jag har gänlöst dig. Jag har löst dig ut. Kallt dig namn. Du är min. Och när du får höra dessa ord i din nöd. Då ska jag lova dig att första kärligheten finner du igen. Jesus är du min. Store Gud. Får jag ännu vara din. Är du ännu min trofaste frälsare. Är det ännu rum hos dig. Djup av nåd och underligger det ännu rum hos dig. Och så kan jag kvila mig. Jag har funnit igen min första kärlighet. Jag har fått komma tillbaka till han. Funnit igen, det kan vara fel att säga det av. Men bara vara. Sån är det för underligt med Jesus.
Och så får du begynna på nytt där du begynte. En stackare som har en enaste fast punkt, Jesus och syndernas förlåtelse. Där får jag leva, där får jag vara. Och så blir de första gärningarna sånt som dessa synderinnor gjorde. I grund Jesus ska ha allt samma. Du Jesus har köpt mig. Du har förlöst mig. Men man får lov att vara din. Men man får lov att leva för dig. Du ska få det mitt fattiga liv. Och min evighet. Du är värd allt. Och så är det så där. Kanske brukas för mycket på Jesus. De första gärningarna. De var inte så fullkomna dig. Men de var fulla av Jesus. De sista gärningarna. De var blivit rätte. Men tomme. De manglar detta med Jesus. Men om och gör de första gärningarna. I grunden är det så märkligt att möta sådana människor som lever av nåd. Det är så gott att möta dig i grunden. För då är det hopp för de andra stackare nog. De som vet sig bevisst att det är så skvar i förtapelsen. Jag har fått friheten och syndernas förlåtelse. Tänk inte frälst. Ja, då är det rå för alla. Och då går det ut med en hemlighet i hjärta. Tänk, detta skulle folk se. Och du stor Gud, det må de andra få se. Och så har de en kärlighet till de andra som inte är ifrån jord, men ifrån himmelen. Den var född när de fick nåd hos Jesus. Det hänger samman med den första kärligheten, om det inte när jag fungerar. Ja, men jag ska sluta. Men jag vill bara nämna, jag kommer in på Nikolaitarna. Men det var inte blivit längre avstånd mellan dig och frälsaren att de ännu hatar Nikolaitarnas lära. Där får de så ett slags hopp om att det kan bli något som sker. Och så kommer löftet till den som säger det. Och den som säger det är inte något annat än den som tar emot Guds ord. Och lär sig säga. Lär sig sättas på plats. Lär Guds ord ramma mig. Ta emot det. Det är sägaren. Det är att ta emot Guds ord. Så därför sätter jag mig på plats. Så jag havnar hos Jesus. För det är ju Jesus som säger, inte sant? Du havnar hos han i ånd och sannhet. För det han med sitt ord förföra dig där. Så är du bland dig som säger det. Och får löft om det eviga livet. I Guds paradis. Då ska du få äta av livsens trä. Det var stängt en dag. Men en dag ska Guds folk vara framme. Och äta igen. Och egentligen hänger dag samman med att det är Jesus är livet i livets trä. Akkurat som han är livet här på jord. Det har varit ett livets trä där är dödens kors. Och det är någon som äter av det allerede och lever i evighet. Ska du få fortsätta i evighet och leva på detta med Jesus. Det tar till slut när du kommer hem till Gud. Det är inte så att då ska du börja leva på förtjänst där. Men hela evigheten ska du få äta av livets trä. Så är och symbolisera Jesus och det som ströjer utifrån lammets trone i himlen. Kära Herre Jesus, jag har lust att tacka dig för att du vill inta oss. Och nu ser du där man har samlat om. Så ser du hur stämmer mig. Jesus, la ej synden slucka det brudeblus jag bär. Jag ber dig om. Ser du den enkelte här? Men ber dig Herre Jesus om att du måste ta den heliga ånden ifrån oss. Kasta oss inte bort ifrån ditt åsyn. Men låt oss få vara en fattig flock för dina fötter. Så leva av nåde kvar enaste dag. Framför allt la ditt blod, den rensande flod. Vär daglig mitt käraste sted. Vår jag sänker mig ner. Vår jag finner min fred. Herre, det är det största jag vet. Amen.

Då för om du då har ord för dagen i Frandagsboken till Egilsjås Ankarfeste, så ska vi höra Odd och Vidar Kristiansen sjunga för oss. Jag är en gäst i vära, min heim i himlen är.

Du lyssnar nå till Olavs musiktimme. Programansvarig är Olav Lindstolen. Till inledning nu lyssnar vi till en känd instrumental vid Helge Johannesson.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med vers 11 och 12 i Romarbrevets sjätte kapitel. Så skall också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Det står inte att vi ska akta synden i oss som död. Det leder bara till självbedrägeri och syndfrihetslära. Gud vill ju verkligen att vi som tror på Jesus ska inse att det finns synd i vårt liv, och den ska vi bekänna för Gud. Men den synd som vi inser och bekänner inför Gud, den ska vi betrakta oss själva som döda ifrån. Och samtidigt ska vi betrakta oss som levande för Gud. Båda delarna i Kristus. Vi ska betrakta oss själva som döda för synden, men som levande för Gud. Synden ska därför inte härska i våra dödliga kroppar så att vi lyder dess begär. Det vill säga, vi som blivit rättfärdiggjorda av Gud ska genom vårt liv och våra handlingar leva ett liv som samsvarar med det vi är. Och det här är viktigt för Paulus att slå fast, eftersom det fanns sådana som bekände sig till den kristna tron, men som var starkt påverkade av den hedniska bakgrund de kom ifrån, och som därför hade en tendens att betrakta till exempel otukt som ett adiafora, som inte var så viktigt egentligen. Och genom den här påverkan av hednisk tankegång så betraktade man syndens fortsatta herradöme i kroppen som något oundvikligt ont, eller till och med som något som inte hade så stor betydelse, för man var ju inte under lagen längre. Men frälsningen är inte att ingå kompromiss med synden, utan istället var det att betrakta sig själv som död för synden, men som levande för Gud. Synden ska därför inte härska i våra dödliga kroppar så att vi lyder dess begär, förkunnar Paulus. Vi ska inte lyda synden, vi ska lyda Kristus. Vi läser i Romarbrevet 6, vers 13. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Ordet ställ er är samma ord som översatts med att frambära i kapitel 12, vers 1, där det står: så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Det handlar om att ge upp sig själv, att frambära sig själv, att ställa sig själv till tjänst för rättfärdigheten. Människans största olycka är ju just att vi ställer oss själva till tjänst för vår gamla natur. Det är det som är problemet. Och därefter anklagar vi Gud och säger: hur kunde Gud tillåta detta ske? Även om vi inte blir kvitt den gamla naturen så länge vi lever här i tiden, så får vi klar besked: frambär dig själv till tjänst åt Gud för att tjäna rättfärdigheten. Du har uppstått med Kristus till ett nytt liv. Du har fått en ny natur. Du har blivit född på nytt. När en människa har blivit född på nytt och alltså fått den helige ande tillbaka i sitt hjärta, då är det andens uppgift att ta det hela och fulla herraväldet över det hjärta som fått motta syndernas förlåtelse. Att låta Kristus komma på tronen, på förståndets område, när det gäller vårt känsloliv och i vårt viljeliv. Förstånd, känsla och vilja blir underlagda Kristi herradöme. Frambär era lemmar i Guds tjänst. Det talar om konkreta detaljer i liv och vardag. Vad är det som är ditt problem? Ja, jag vet i alla fall vad som är mitt. Vad än det gäller, så frambär det inför Gud. Häftigt temperament, ja, bär det fram inför Herren och tala med honom om vad än det nu gäller. Hur är det när det gäller att tala negativt om andra? Skvaller, baktalelse? Ja, om din tunga är ett problem, frambär tungan inför Gud. Och i vår tid flödar ju omoralen, och det är lätt att bli påverkad. Är det sex som är ditt problem, frambär ditt tankeliv inför Gud. Tala med Gud om allt. Ställ dina lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Och kom inte och säg att du inte kan det. För Gud driver inte jäck med dig när han uppmanar dig att ställa dina lemmar till hans tjänst för att tjäna rättfärdigheten. I Galaterbrevet 5, vers 16 säger Paulus: vad jag vill säga är detta: vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Att vandra i anden, det betyder att du genom tron tillägnar dig den seger som redan är din i kraft av Jesu försoningsdöd och segerrika uppståndelse. Han är din rättfärdighet, och det vill Gud också stadfästa i ditt liv om han får. Men Satan, han försöker alltid att vända allt upp och ner. Han gör alltid Guds gåva till en strävan i egen kraft. När Gud säger vandra i anden, så kommer du inte att göra vad köttet begär. Så säger Satan ungefär så här: ja, bestäm dig nu för att inte göra det som köttet har lust till. Då kommer du att vandra i anden. Som om livet i anden skulle vara en belöning för att du inte gjorde det som köttet hade längtan till. Men det är Satans strategi. Att du ska bli mer upptagen och fokuserad på dig själv än på Kristus. Det finns inte något mer misslyckat och mer förtvivlat än när köttet ska försöka vara heligt. För den enda rättfärdighet som vi uppnår genom köttet, det är egenrättfärdigheten. Och då försjunker du antingen i självmedlidande eller till självberöm. Och Satan vet att han har vunnit när han får en människa att bli mera upptagen med sig själv än med Kristus. Det är därför han byter ut konsekvens med metod. Men att vandra i anden är inte en belöning. Det är metoden. När du är beroende av Jesus för vartenda litet steg du tar i livet, då segrar han i dig den seger som han redan har vunnit över synd och död och Satan. Räkna dig som död för synden, men levande för Gud. Och vi läser vers 14 i Romarbrevets 6:e kapitel. Synden ska inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen, utan under nåden. Vi ska inte ställa våra lemmar i syndens tjänst, för det är inte synden som ska vara herre över oss, men Kristus. Och att ställa sina lemmar till syndens tjänst, det kan ske på så många olika sätt. Det är vårt självliv som är grundsynden. Om en kristen bekännare bedriver synden i fina och kamouflerade former och med en självvald gudsfruktan, så är det ändå inte Gud han tillber, utan det är bara ett annat sätt att ställa sig till tjänst för orättfärdigheten. Därför gäller det att se vad Guds ord säger och inrätta sig efter det. För synden ska inte härska över oss. Och begrundelsen är, vi står ju inte under lagen, men under nåden. Och här är det viktigt att förstå att det här ordet är inte en befallning, utan ett löfte. Det är endast nåden som härskar till rättfärdighet och evigt liv. Lagen är spegeln som avslöjar sjukdomen, och Kristus är det enda botemedlet.

Paulus hävdar att vi är inte under lagen, men under nåden. Och så säger han i Romarbrevet 6:15. Hur är det alltså? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Det finns faktiskt folk som hävdar att det att leva under nåden lätt kan föra till att man syndar. Men då har man inte förstått Kristus eller den helige Gud. Här säger också Paulus rakt ut att det är omöjligt att den som lever under nåden skulle komma att leva i synd. Man kan inte tjäna någon annan än den man bjuder sig fram till tjänst för. Om en kristen ställer sina lemmar till tjänst för synden, så är han inte längre i nåden. Vi tillhör den som vi lyder. Tron handlar inte om ett intellektuellt beslut, men om hjärtats lydnad. Och villkoret för att bli frälst är mycket bestämt. Genom tron på Jesus tar vi emot allt för intet. Och vi kan endast tjäna Gud efter en helt bestämd förutsättning. Genom att räkna oss som döda för synden och som levande för Gud genom Jesus Kristus. Och genom att ställa våra lemmar till rättfärdighetens tjänst. Vi läser verserna 16 till och med 18. Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar, och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Men Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten sedan ni befriats från synden. Med andra ord, när du var i världen, när du var förlorad, så var det synden som rådde. Du tjänade synden, för det var naturligt för dig att göra det. Men att vara fri från rättfärdigheten är ingen frihet, men en fruktansvärd träldom under synden och döden. När det talas om att vara slav under rättfärdigheten, så är det kanske i vår tid nödvändigt att påminna om vilken status en slav hade. För det handlar inte om en anställd som gjorde en viss tjänst, för vilket han fick en viss lön. För en anställd, han kan göra vad han vill när arbetsdagen är slut. Under arbetstiden gör han det som hans arbetsgivare önskar. Men när arbetstiden är slut, då är han sin egen herre. Men den status som en slav hade på Paulus tid, det var något helt annat. En slav var helt och fullständigt sin herres egendom. Och det är det Paulus här försöker säga. Och begrundelsen är att du var syndens slav, men från det har Kristus befriat dig. Kristus är din nya herre. Du tillhör honom helt och fullt. Och så säger han, vers 19, för er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst till ett laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst till helgelse. Paulus vill inte på något sätt sammanlikna det kristna livet med slaveri. Men på grund av vår mänskliga svaghet använder han denna enkla bild, säger han,
för att göra det klart att en kristne kan inte ha någon annan till Herre än Gud. William Barclay säger: Jesus vill inte ha efterföljare som inte har stoppat upp, tänkt igenom och beräknat kostnaden. För kristna livet, det är något mer än ett löfte om trohet givet i ett känsloladdat ögonblick. Paulus använder den enkla bilden av slaven som tillhör sin herre med allt vad han är och har. Han är medveten om att bilden haltar. Eftersom det kristna livet ju präglas av frid, frihet och glädje. Men han använder bilden av en slav därför att även den som är frälst fortfarande också har sin gamla natur som har så lätt för att missbruka friheten. I Galaterbrevet 5:13 säger han: Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Paulus känner till faran att missbruka friheten så att det blir frihet för köttet som leder till död. Därför använder han denna dramatiska bild, Kristi slav.

Romarbrevet kapitel 6, vers 20 till och med 22. Medan ni var syndens slavar var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. Men nu då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. När vi levde i synden var vi inte bara utan Kristus, men det var inte heller någon meningsfull frukt i vårt liv. Tvärtom, när vårt liv avslöjades skämdes vi. När man låter sig styras av egoismen, självlivet, och lever efter sin egen lust och gör allt det man själv vill, så blir den enda frukten sådant som man måste skämmas för. Men inte nog med det, men slutet på sådant är döden. För synden ger aldrig vad den lovar. Den bedrar människan, och den människa som väljer synden bedrar sig själv. För när man minst hade väntat det så skördar man skammen. Och genom skammen går den vägen vidare till evig död. Och så presenterar Paulus den enorma skillnaden mellan att vara syndens slav och Guds slav. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukt att ni helgas och till slut får evigt liv. Frukten blir att ni helgas. Helgelse är inte ett statiskt tillstånd, men är en process. Den som verkligen i tro får gripa den sanningen att han är död och uppstånden med Kristus och får räkna sig som död för synden men levande för Gud, kommer att upptäcka att detta är revolutionerande för livet i vardag som helg. Om vi befriats från synden och blivit Guds slav, blir frukten att vi helgas. Låt oss aldrig glömma att det är Guds eget ord som säger det. I Kolosserbrevet 3, vers 1 står det: då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Vad är det du söker? Vad fyller du ditt liv med? Vad upptar dina tankar? Var har du fäst blicken? Då du alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan. Då ni har befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Evigt liv är dödens kontrast. Och vers 23. Ty syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Här poängteras igen att Kristus är vår Herre. Han är den som ska regera i våra liv. Och honom ska vi tjäna. Vi ska söka det som är där uppe där Kristus sitter. För syndens lön är döden. Den som tjänar synden kommer att få det som han har förtjänat. Synden ger lön. Men Gud, han ger en gåva av nåd. Det vill säga, vi får en gåva som vi inte har förtjänat att få. Under nåden genom tron får jag det som jag inte har förtjänat. För det som jag hade förtjänat, det har ju Jesus redan mottagit.
då han pinades under Pontus Pilatus och led döden på korset. Han utgav sitt liv och sitt blod för mig, och han övervann döden. Han är uppstånden från de döda. Han led den död som jag hade förtjänat. Han led i mitt ställe. Därför kan Gud ge mig det som Jesus har förtjänat. Och den gåva som Gud av nåd ger till mig i Kristus är evigt liv. Kära vän som lyssnar, tjäna inte synden och döden. Ta istället emot den gåva som Gud av nåd vill ge till dig, vars frukt blir helgelse och vars slut blir evigt liv. Det handlar om inget mindre än evig salighet för dig. Och låt oss be om att både du och jag får nåd till att se vad som står skrivet i Romarbrevets 6:e kapitel, och att frukten blir att vi helgas och till slut får evigt liv. Saliga visshet, Jesus är min. Han är min herde, kallar mig sin, och slutet blir evigt liv. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Du lyssnar nå till Olavs musiktimme. Programansvarlig är Olav Lindstolen. Till inledning nå lyssnar vi till en känd instrumental vid Helge Johannesson.

Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med vers 11 och 12 i Romarbrevets sjätte kapitel. Så skall också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Det står inte att vi ska akta synden i oss som död. Det leder bara till självbedrägeri och syndfrihetslära. Gud vill ju verkligen att vi som tror på Jesus ska inse att det finns synd i vårt liv, och den ska vi bekänna för Gud. Men den synd som vi inser och bekänner inför Gud, den ska vi betrakta oss själva som döda ifrån. Och samtidigt ska vi betrakta oss som levande för Gud. Båda delarna i Kristus. Vi ska betrakta oss själva som döda för synden, men som levande för Gud. Synden ska därför inte härska i våra dödliga kroppar så att vi lyder dess begär. Det vill säga, vi som blivit rättfärdiggjorda av Gud ska genom vårt liv och våra handlingar leva ett liv som samsvarar med det vi är. Och det här är viktigt för Paulus att slå fast, eftersom det fanns sådana som bekände sig till den kristna tron, men som var starkt påverkade av den hedniska bakgrund de kom ifrån, och som därför hade en tendens att betrakta till exempel otukt som ett adiafora, som inte var så viktigt egentligen. Och genom den här påverkan av hednisk tankegång så betraktade man syndens fortsatta herradöme i kroppen som något oundvikligt ont, eller till och med som något som inte hade så stor betydelse, för man var ju inte under lagen längre. Men frälsningen är inte att ingå kompromiss med synden, utan istället var det att betrakta sig själv som död för synden, men som levande för Gud. Synden ska därför inte härska i våra dödliga kroppar, så att vi lyder dess begär, förkunnar Paulus. Vi ska inte lyda synden, vi ska lyda Kristus. Vi läser i Romarbrevet 6, vers 13. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Ordet ställ er är samma ord som översatts med att frambära i kapitel 12, vers 1, där det står: så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Det handlar om att ge upp sig själv, att frambära sig själv, att ställa sig själv till tjänst för rättfärdigheten. Människans största olycka är ju just att vi ställer oss själva till tjänst för vår gamla natur. Det är det som är problemet. Och därefter anklagar vi Gud och säger: hur kunde Gud tillåta detta ske? Även om vi inte blir kvitt den gamla naturen så länge vi lever här i tiden, så får vi klar besked: frambär dig själv till tjänst åt Gud för att tjäna rättfärdigheten.
Du har uppstått med Kristus till ett nytt liv. Du har fått en ny natur. Du har blivit född på nytt. När en människa har blivit född på nytt och alltså fått den helige ande tillbaka i sitt hjärta, då är det andens uppgift att ta det hela och fulla herraväldet över det hjärta som fått motta syndernas förlåtelse. Att låta Kristus komma på tronen, på förståndets område, när det gäller vårt känsloliv och i vårt viljeliv. Förstånd, känsla och vilja blir underlagda Kristi herradöme. Frambär era lemmar i Guds tjänst. Det talar om konkreta detaljer i liv och vardag. Vad är det som är ditt problem? Ja, jag vet i alla fall vad som är mitt. Vad än det gäller, så frambär det inför Gud. Häftigt temperament, ja, bär det fram inför Herren och tala med honom om vad än det nu gäller. Hur är det när det gäller att tala negativt om andra? Skvaller, baktalelse? Ja, om din tunga är ett problem, frambär tungan inför Gud. Och i vår tid flödar ju omoralen, och det är lätt att bli påverkad. Är det sex som är ditt problem, frambär ditt tankeliv inför Gud. Tala med Gud om allt. Ställ dina lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Och kom inte och säg att du inte kan det. För Gud driver inte jäck med dig när han uppmanar dig att ställa dina lemmar till hans tjänst för att tjäna rättfärdigheten. I Galaterbrevet 5, vers 16 säger Paulus: vad jag vill säga är detta: vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Att vandra i anden, det betyder att du genom tron tillägnar dig den seger som redan är din i kraft av Jesu försoningsdöd och segerrika uppståndelse. Han är din rättfärdighet, och det vill Gud också stadfästa i ditt liv om han får. Men Satan, han försöker alltid att vända allt upp och ner. Han gör alltid Guds gåva till en strävan i egen kraft. När Gud säger vandra i anden, så kommer du inte att göra vad köttet begär. Så säger Satan ungefär så här: ja, bestäm dig nu för att inte göra det som köttet har lust till. Då kommer du att vandra i anden. Som om livet i anden skulle vara en belöning för att du inte gjorde det som köttet hade längtan till. Men det är Satans strategi. Att du ska bli mer upptagen och fokuserad på dig själv än på Kristus. Det finns inte något mer misslyckat och mer förtvivlat än när köttet ska försöka vara heligt. För den enda rättfärdighet som vi uppnår genom köttet, det är egenrättfärdigheten. Och då försjunker du antingen i självmedlidande eller till självberöm. Och Satan vet att han har vunnit när han får en människa att bli mera upptagen med sig själv än med Kristus. Det är därför han byter ut konsekvens med metod. Men att vandra i anden är inte en belöning. Det är metoden. När du är beroende av Jesus för vartenda litet steg du tar i livet, då segrar han i dig
den seger som han redan har vunnit över synd och död och Satan. Räkna dig som död för synden, men levande för Gud. Och vi läser vers 14 i Romarbrevets 6:e kapitel. Synden ska inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen, utan under nåden. Vi ska inte ställa våra lemmar i syndens tjänst, för det är inte synden som ska vara herre över oss, men Kristus. Och att ställa sina lemmar till syndens tjänst, det kan ske på så många olika sätt. Det är vårt självliv som är grundsynden. Om än en kristen bekännare bedriver synden i fina och kamouflerade former och med en självvald gudsfruktan, så är det ändå inte Gud han tillber, utan det är bara ett annat sätt att ställa sig till tjänst för orättfärdigheten. Därför gäller det att se vad Guds ord säger och inrätta sig efter det. För synden ska inte härska över oss. Och begrundelsen är, vi står ju inte under lagen, men under nåden. Och här är det viktigt att förstå att det här ordet är inte en befallning, utan ett löfte. Det är endast nåden som härskar till rättfärdighet och evigt liv. Lagen är spegeln som avslöjar sjukdomen, och Kristus är det enda botemedlet.

Paulus hävdar att vi är inte under lagen, men under nåden. Och så säger han i Romarbrevet 6:15. Hur är det alltså? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Det finns faktiskt folk som hävdar att det att leva under nåden lätt kan föra till att man syndar. Men då har man inte förstått Kristus eller den helige Gud. Här säger också Paulus rakt ut att det är omöjligt att den som lever under nåden skulle komma att leva i synd. Man kan inte tjäna någon annan än den man bjuder sig fram till tjänst för. Om en kristen ställer sina lemmar till tjänst för synden, så är han inte längre i nåden. Vi tillhör den som vi lyder. Tron handlar inte om ett intellektuellt beslut, men om hjärtats lydnad. Och villkoret för att bli frälst är mycket bestämt. Genom tron på Jesus tar vi emot allt för intet. Och vi kan endast tjäna Gud efter en helt bestämd förutsättning, genom att räkna oss som döda för synden och som levande för Gud genom Jesus Kristus, och genom att ställa våra lemmar till rättfärdighetens tjänst. Vi läser verserna 16 till och med 18. Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar, och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Men Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni befriats från synden. Med andra ord, när du var i världen, när du var förlorad, så var det synden som rådde. Du tjänade synden, för det var naturligt för dig att göra det. Men att vara fri från rättfärdigheten är ingen frihet, men en fruktansvärd träldom under synden och döden. När det talas om att vara slav under rättfärdigheten, så är det kanske i vår tid nödvändigt att påminna om vilken status en slav hade. För det handlar inte om en anställd som gjorde en viss tjänst för vilket han fick en viss lön. För en anställd, han kan göra vad han vill när arbetsdagen är slut. Under arbetstiden gör han det som hans arbetsgivare önskar. Men när arbetstiden är slut, då är han sin egen herre. Men den status som en slav hade på Paulus tid, det var något helt annat. En slav var helt och fullständigt sin herres egendom. Och det är det Paulus här försöker säga. Och begrundelsen är att du var syndens slav, men från det har Kristus befriat dig. Kristus är din nya herre. Du tillhör honom helt och fullt. Och så säger han, vers 19, för er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst till ett laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst till helgelse. Paulus vill inte på något sätt sammanlikna det kristna livet med slaveri. Men på grund av vår mänskliga svaghet använder han denna enkla bild, säger han,
för att göra det klart att en kristne kan inte ha någon annan till Herre än Gud. William Barclay säger: Jesus vill inte ha efterföljare som inte har stoppat upp, tänkt igenom och beräknat kostnaden. För kristna livet, det är något mer än ett löfte om trohet givet i ett känsloladdat ögonblick. Paulus använder den enkla bilden av slaven som tillhör sin herre med allt vad han är och har. Han är medveten om att bilden haltar. Eftersom det kristna livet ju präglas av frid, frihet och glädje. Men han använder bilden av en slav därför att även den som är frälst fortfarande också har sin gamla natur som har så lätt för att missbruka friheten. I Galaterbrevet 5:13 säger han: Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Paulus känner till faran att missbruka friheten så att det blir frihet för köttet som leder till död. Därför använder han denna dramatiska bild, Kristi slav.

Romarbrevet kapitel 6, vers 20 till och med 22. Medan ni var syndens slavar var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. Men nu då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. När vi levde i synden var vi inte bara utan Kristus, men det var inte heller någon meningsfull frukt i vårt liv. Tvärtom, när vårt liv avslöjades skämdes vi. När man låter sig styras av egoismen, självlivet, och lever efter sin egen lust och gör allt det man själv vill, så blir den enda frukten sådant som man måste skämmas för. Men inte nog med det, men slutet på sådant är döden. För synden ger aldrig vad den lovar. Den bedrar människan, och den människa som väljer synden bedrar sig själv. För när man minst hade väntat det så skördar man skammen. Och genom skammen går den vägen vidare till evig död. Och så presenterar Paulus den enorma skillnaden mellan att vara syndens slav och Guds slav. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Frukten blir att ni helgas. Helgelse är inte ett statiskt tillstånd, men är en process. Den som verkligen i tro får gripa den sanningen att han är död och uppstånden med Kristus och får räkna sig som död för synden men levande för Gud, kommer att upptäcka att detta är revolutionerande för livet i vardag som helg. Om vi befriats från synden och blivit Guds slav, blir frukten att vi helgas. Låt oss aldrig glömma att det är Guds eget ord som säger det. I Kolosserbrevet 3, vers 1 står det: då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Vad är det du söker? Vad fyller du ditt liv med? Vad upptar dina tankar? Var har du fäst blicken? Då du alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan. Då ni har befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Evigt liv är dödens kontrast. Och vers 23. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Här poängteras igen att Kristus är vår Herre. Han är den som ska regera i våra liv, och honom ska vi tjäna. Vi ska söka det som är där uppe där Kristus sitter. För syndens lön är döden. Den som tjänar synden kommer att få det som han har förtjänat. Synden ger lön, men Gud, han ger en gåva av nåd. Det vill säga, vi får en gåva som vi inte har förtjänat att få. Under nåden genom tron får jag det som jag inte har förtjänat. För det som jag hade förtjänat, det har ju Jesus redan mottagit.
då han pinades under Pontus Pilatus och led döden på korset. Han utgav sitt liv och sitt blod för mig, och han övervann döden. Han är uppstånden från de döda. Han led den död som jag hade förtjänat. Han led i mitt ställe. Därför kan Gud ge mig det som Jesus har förtjänat. Och den gåva som Gud av nåd ger till mig i Kristus är evigt liv. Kära vän som lyssnar, tjäna inte synden och döden. Ta istället emot den gåva som Gud av nåd vill ge till dig, vars frukt blir helgelse och vars slut blir evigt liv. Det handlar om inget mindre än evig salighet för dig. Och låt oss be om att både du och jag får nåd till att se vad som står skrivet i Romarbrevets 6:e kapitel, och att frukten blir att vi helgas och till slut får evigt liv. Saliga visshet, Jesus är min. Han är min herde, kallar mig sin, och slutet blir evigt liv. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Obrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner I Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Ja, vel møtt I Jesu navn, alle sammen. Jeg skulle sagt takk for sist. Skjønte jeg ikke så lett å si en av det denne gangen. Sist jeg var det møte begynner å bli flere år siden. Og så vidt jeg vet, så det de to siste gangene jeg har vært I Norheimsund, har vært I begravelse. Den ene var en eldre troende, som ble gravlagt, og den andre var en ung troende, som trodde på Jesus. Jeg skulle begynne med å presentere meg, og det jo skikkelig når en skal være for en del som ikke en har truffet før. Og da jeg jo nabo til dere, Kvamminga. Jeg Fusing og kommer fra Bogøy, Samnøy, ifra Gard der. Så når jeg var født, så kommer tante mi og roper til far min som var I siloen. Johannes, du har fått en jordagutt. Så jeg var påsett til gardsdrift ifra fødsel av. Og sånn tenkte jeg nå oppgjørende, helt til jeg ble vaksen for så vidt. Så begynte det å ane meg da at han som Herre hadde andre tanker, at jeg måtte reise med Guds ord og drive med det og melkeproduksjon. Det går ikke. Da har jeg stundet sagt litt sleivig, det finnes andre måter å knekke kornene på hvis det var det som var om å gjøre. Så det har vært til at jeg måtte si ifra meg, så jeg ble ikke garskutt på Savnøy, I hvert fall ikke enda, så får vi se. Så begynte jeg å reise, og det gjorde jeg altså I 85, høsten. Så det begynte å bli noen år, alt. Og på en av reisene mine så havnet jeg langt inn I Sogn, og nå hadde jeg gjort I pakt med øynene at jeg skulle ikke se etter noe møy. Når jeg var ute og reiste, for der noen som har rotet seg vekk. Men likevel så havnet jeg inn hjem langt inn I Luster I Sogn, I Fortun. Og der ble jeg boende I en måned, og enda mer, før jeg begynte å forstå at det her var gjennom noe mer enn møte å hente. Så jeg fant meg altså I kona inni der. Så nå jeg blitt sogning, og jeg bor der inne I Fortun. Vi gifte oss I 89, og nå har vi fire barn. To jenter, den eldste og yngste, og så to gutter. Så var det dette med gard. Svigerfar hadde jo melkeproduksjon, men han jo en ung mann. Så jeg ble nå et sånn medhjelper. Jeg skulle til å si jeg var mer som Jakob. Jeg tjente for den eldste. Ja, ikke så lenge. Så kom de på døren og spurte om vi ville kjøpe et gardsbruk. De ville ha noen til å drive en gard der nede. Og så spurte de om vi ville kjøpe det. Og da var vi toskene nok å gjøre. Så nå har det seg sånn at jeg driver med sau og med jordbær og med reising. Så jeg vekker vinterhalvår I godt 6 måneder, 6,5, nesten 7. Og så jeg hjemme når lemming og bjønner utgjørende. Når vår sol I bakkene blengte. Nå får jeg hjemme igjen. Så sånn det jeg driver da, får jeg si. Og reiser I Bergen krets av Misjonssambandet. Men også en del møter utenfor kretsen nede under Rogaland og andre plasser. Ja, jeg tror ikke jeg sier mer om meg selv. Det får være godt nok å være så da. Til dette møte har jeg tenkt vi skal lese og stoppe for et avsnitt I Johannes evangeliet kapittel 12. Det gjerne et ord som helst tenker på til avslutning, skulle jeg til å si, men for Jesus talte det til avslutning av sin virksomhet på jord. Men vi leser det fra vers 44 der I Johannes 12. Men før vi leser så vil vi prøve å be. Kjære Herre Jesus, nå takker vi deg for at du kommet, og du interessert I oss alle, og du har tanker for oss, Herre. Og nå ber vi deg om din hellige ånd til å ta imot deg når du kommer i ditt ord. Herre, du får tale til oss sånn som du ser den enkelte treng. Og Herre, hjelp oss nå å høre ordet som kan saliggjøre. Lukk du opp vårt hjertets øre. Hør vår bønn, vår frelses Gud. Amen. Det er så å si avslutningsord over Jesus sin virksomhet i Jødeland. Og der står det fra vers 44. Men Jesus ropa og sa, den som tror på meg, tror ikke på meg, men på han som har sendt meg. Og den som ser meg, ser han som har sendt meg. Jeg er kommet som et lys til verden. Og hver den som tror på meg, ikke skal være verande i mørket. Om noen hører ordene mine og ikke tar vare på dem, da dømmer ikke jeg han, for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som vraker meg og ikke tar imot ordene mine, han har den som dømmer han. Det ordet jeg har talt, det skal dømme han på den siste dagen. For jeg har ikke talt av meg selv, men Faderen som har sendt meg, han har gitt meg påbud om hva jeg skal si og hva jeg skal tale. Og jeg vet at budet hans er evig liv. Det som jeg da taler, det taler jeg så som Faderen har sendt meg. Først har jeg lyst til å si en ting. Ditt forhold til Gud er sånn som ditt forhold til Jesus. Det er noen som tenker da at de har med Gud å gjøre og tror på Gud, men de har ikke med Jesus å gjøre. Ikke så få kanskje. De vil ha med Gud å gjøre og vil heimte han også på sett og vis nå til livet slutt. Men Jesus og da han står for deg grunn fremmed. Da har jeg lyst til å si så sterkt og klart det kan. Du kan ikke ha et forhold til Gud og et annet til Jesus. Sånn som ditt forhold til Jesus er, sånn er ditt Guds forhold. Ja, Jesus sier bein fram da, ingen kjem til Faderen uten gjennom meg. Og derfor skal du bare slutte å ha med Gud å gjøre, hvis du ikke vil ha med Jesus å gjøre. Ingen kjem til Faderen uten ved meg. Det andre jeg har lyst til å si, er hvordan er forholdet ditt til Jesus? Går det an å få skikkelig greie på det? Ja, takk og lov. Da går an å få sikkerhet om det. Ditt forhold til Jesus, det er sånn som forholdet ditt til Jesu ord. Det fortelles fra gamle tider og fra tsar Russland, sånn er det blitt sagt til meg, at tsaren av og til kledde seg ut og tok seg en tur ut i folket for å se hvordan de hadde det i en stor og vidstrakte land. Og en gang kom han til en landsby et stykke vekke, så kledd som en fattig tigger. Og der for han gjennom landsbyen ifra hus til hus og banka på og ville inn. Men det var ikke noe som så syn med å ha inn den tiggeren, så de avviste han. Og der fer han ifra hus til hus til han var kommet bygd og gjennom, og det var ingen som ville ha han inn. Ja, så kommer han litt ut i skogen, og der er det en fattigslig hytte, der det bodde en enke og noen barn, sånn som jeg forstod det. Og han banker på der også, og der blir han leten inn, og der får han både soveplass, så trångt som det var, og der får han mat. Ja, dagen etter feretiggeren sin vei, takket fint for seg og for. Det var ikke mange i bygden som forstod at det hadde vært noe før. Men ikke lenge etterpå så skulle tsaren komme til bygda i pomp og prakt. Og han kommer, og alle vil ha han inn, og alle vil vise han velkomst. Da fer tsaren rett gjennom bygda og vil ikke være hos noen, men inn i den vetle hytta, der ville han. Der var han velkommen når han kom i ringeskikkelse. Der ville han inn når han kom i herlighet. Nå vet vi etter Jesu ord at det en dag skal komme tilbake til denne vær i herlighet med alle englene, og alle skal bøye kne for han. Og da vet vi at da vil alle ha med han å gjøre, om de kunne. Da vil de inn i hans rike. Da vil de lukke han inn. Men da blir alle de avvist så ikke tok imot han når han kom i ringeskikkelse. For Jesus har vært her før på denne jord. Og da tenker jeg ikke bare på når han var i Jødeland. Men Jesus har vært i Norges land i ringeskikkelse. Ikke synlig i skapning, men i ordet sitt. For når Guds ord blir forkynt i landet, så det er Jesus selv som kommer rundt. Og sånn som du stiller deg til Guds ord, sånn stiller du deg til han selv. Og sånn som han blir tatt imot i ditt hjerte og i ditt hus, når han kommer i ordet, sånn vil du bli tatt imot hos han, når han kommer i herlighet. Den som skammer seg ved meg og mine ord, han skal jeg skjemmes ved når jeg kommer faderen, i Faderens herlighet med alle englene. Voldsomt. Sånn som du steller deg til Jesu ord, sånn steller du med din evighet. Og da er det stort å tenke på at det er han som er kongenes kong og herrenes herre, går ifra menneske til menneske, ifra hus til hus, ifra land til land, og ber om å få lov å frelse. Bein fram. Han vil inn med all sin nåde og all sin gave. Hvor steller du deg når han kommer? Og i den sammenhengen så kaller Jesus seg et lys som er kommet til verden. Og for å forstå det rett, så må vi tenke at denne verden ligger i mørket, i åndelige ting. Gamle Pontoppidan, han som har skrevet den boken som var kristendomsbok i landet vårt jo lange, lange tider, i gamle tider. Han har sagt at etter syndefallet er menneskene delvis blinde i menneskelige ting, og helt blinde i åndelige ting. Det er mørkt, altså. En kan ikke se opp eller ned eller att eller fram. Og hvor en jager og hvor en ser, så finner en ikke Gud. Så finner en ikke frelse. Så finner en ikke evig liv. Så finner en ikke sannheten i åndelige ting. En har jo viss følelse av sannheten menneskelig sett. Men når det gjelder det som har med evigheten å gjøre, og gjelder det som har med evig liv å gjøre, da er det helt mørkt. Spør de viseste på denne jord, de kan ikke hjelpe deg. Helt mørkt. Derfor ville hele slekten gått fortapt i evigheten under Guds dom, uten redning, hvis ikke lyset var kommet. Men så skjedde det noe voldsomt. Lyset er kommet til jord. Nå går det an å finne fram. Lyset er kommet. Og Jesus er lyset. Ved han og i han går det an å finne livet. Går det an å finne sannheten. Og dette lyset kommer ikke til deg at personen kommer gående, men han kommer i sitt ord. Når Jesus taler til deg, Då får du lys över situationen. Då får du se sannheten. Och sån så du ställer dig med den sannheten du då får se, då avgör allt. Det är svåra ting. När Jesus talar på jord i göna sina skröpliga vittnen, det är jamen en ringskickelse. Ska tro han skulle ha ett andra ting att sända, men han har nog valt det sån. För att göra att det skammas och är något idag antagligt. När han kommer och talar så får du lys över saken. Och då spörs det, då sker det något. Enten är du av dig som tar emot det du får. Och böjer dig för det du ser. Och följer lyset. Eller så är du en av dig som drar dig undan. Och inte böjer dig. Och står Guds tale emot. Då står du Gud emot. Och då dömer du dig själv. Den svära dom. Det förtapelse. Du var förtapt. Men så kom det en och ville rädda dig. Men när han kom så lockar du ditt hjärta och lockar din dörr. Men här må vi säga mer. För det går nog an att höra Guds ord utan att den höra. Det är många som har gjort det. Jag har varit på möte och hur det nu är Guds ord blir förkynt. Och det har i grunden inte gått in på det. För det är något som trängs när man höra Guds ord. Och det är att den helige ånd får ta ordet och lägga det in i mitt hjärta. Så det talar till mig. Så jag hör mitt namn. Hur läser jag då? Jag får pröva att exemplifiera. Jag ska bruka första bilden av en som jag hörde om. Han satt och läste i skriften. Han läste högt i konosi. Det var ju ingen dålig skick. Och så sitter han där och läser, så en dag så plötsligt så han vaknar. Är detta sant? Då är det allvarligt för mig och dig. Vad var det som skedde? Det var plötsligt något som talte till han. Så visste att det var allvarligt att vara människa. Och att han möjligen var i en allvarlig situation. Är detta sant? Då var det något som var begynt att tala. Och då kunde han ju klappt igen och säga detta var nog allt för allvarligt att tänka på. En hemma så sa det. Där var ett allvarligt möte. De hade talat om evigheten och evig förtapelse. Förfärdeligt. Och så plädde de gå hemma ifrån möte i den tio år. Då gick de ofta och snackade. Och då var det en av dem som tog det ord och sa. Det var våldsamt allvarligt på möte ikväll. Så säger den andra. Det nyttar inte att tänka på det. Han lockade öronen. Det var allt för allvarligt. Och det kunde denne man ha gjort, men han fortsätter att läsa han. Och så en dag så säger han till Kono, är detta sant? Då är jag och du förtappt. Då hade han känt domen i sitt hjärta och kände sig fördömt av Gud i en åre. Men han fortsätter att läsa likaväl den man. Och en dag så säger han till Kono, är detta sant? Så tror du försyner mig det hopp för mig och dig. Då var troen begynt att tändas i hjärta. Och så läste han vidare. Och de fortäller historien så att en dag slog han skriften i samman och klappte skriften utenpå och sa, är detta sant? Så jag berga. Han fick besök i Ore. Ore talte till han. Och det är där som är allvar. Att när Gud talar så plötsligt säger han något till dig. Visst du bara lyssna till. Kanske han dömer dig att du har det inte rätt i förhållande till Gud. Och hur lätt att säga för en dömande förkynnelse. Och så lätt att avvisa en skarve med ser. Ja, det är inte farligt eller ett allmänligt vittne. Men det är väl inte Gud som talar till dig. För att han vill berga din själ. Och så kommer han med lys över ditt livsförhåll. Och så ser du att du har det inte rätt med Gud. Och det är svåra stund när en uppdagar att den har inte rätt med Gud. Och förstår du att det står utanför Guds rike, under Guds dom? Vad gör många då? De drog seg unna ifra lyset ifra Gud og valgte mørket, bedre å leve fredeligt i verden enn å ha en slik dom. Og så prøver å døve den ned med verslige ting, hva det nå er, eller med religiøse ting, for å døve den røsten en hørte ifra Gud, at det var ikke rett, men det var sannheten en møtte. Jesus kom på besøk med sannhetens ord, og så tok en avstand. Jeg har lyst til å si, om det skulle skje noen på disse møtene, at du får dommen i ditt hjerte, vis deg ikke vekk. Det er en som vil deg vel, så kommer sannheten for at ikke du skal bli værende i mørket, men få livsens lys. Da skal du følge lyset, du skal bøye deg for Guds dom, og så skal du komme med under ordet med den innstillingen. Er det råd for meg å bli berget? Herre, tal sannheten, jeg må vete sannheten. For det er en ting når Gud taler, så taler han ikke bare sånn som er godt å høre, og liksom heller folk med godt selskap. Men han taler alltid sant, Gud. Det gjorde Jesus også. Og så var det noen som var så støtt og så dømt. De som trodde de var så bra, de var dømt av Jesu ord. For Jesus, han avslører synd. Han taler om synd. For det er synd og så skilig fra Gud. Og skal du få oppdage hva ditt egentlige problem er, så må dette inn i lyset. Og så kommer Gud og avslører ting i livet. Han peker inn i livet ditt og sier, dette er synd. Skal etter hvert komme mer inn på det? Å leve i strid med Guds bud, det er synd, det stenger deg ut ifra Guds rike. Og baktala, snakka nedsettjan om andre mennesker, det er synd. Og forsømme Gud og hans ord og sånt, det er synd. Og det er en ting som vi ikke tenker på så ofte. Det står, du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Ja, det er synd å rope Gud Fader uten å mene det. Det skal ikke så mye til. Dette de gryta på gulvet, så er det noen som sier Gud hjelper meg, eller et eller annet, hva så helst, uten å mene noe. Det er synd, misbruk av Guds navn. Men det er et misbruk som er mye vanligere, for det står i forklaringen til dette budet at du skal ikke bruke Guds navn til å banne og sverge, men påkalle han i all nød, be, love og takke. Så når du unnlater å påkalle Gud og setter de lite menneske i staden, så misbruker du Guds navn. Det er synd. Og sånn blir det når Jesus kommer ned. Da blir grunn alt menneskeverk syndigt. Og det er noen som synes dette blir noe forfelt likevel å høre så mye om synd. Og så synes de at det er fredeligere uten. Ja, det er jo sant da. Når jeg kommer rundt i heim, jeg bor jo hos folk rundt om, og når vår sol og bjørnene stiger høyere, så er det ikke så langt i mødlo hver gang jeg får en kommentar på, jeg skulle nå at vaske vinduene før du kom. Det er så jeg ser sånt. Men det er noe slik når solen kommer og lyser på glasrute, og da ser en skitten. Og sånn er det når Jesus, som er fullkommen ren, kommer ned, så blir alt menneskeligt urent. Og da er det lett å helle for øynene, dette vil jeg ikke høre. Og så drar han seg unna lyset. Men det var legen som var der og ville berge, og så avviste du han, når han tok deg i behandling. Hva du enn gjør, bøy deg for Guds ord når han taler til deg. Og så er det så rart med det at når Jesus taler, så blir du overbevist. Du vet det er sånn. For Guds ord har den virkning i samvittigheten når det ber å få komme inn, at det overbeviser deg. Så du vet, nå møter jeg sannheten. Det er i grunnen ikke jeg som har en overbevisning, er det en som sagt, men det er den som har meg. Og det er sant. Når Jesus får vise meg ting i livet, så vet jeg det er sannheten dette her. Og da kan jeg enten ta imot sannheten, eller lukke mitt øyre for sannheten. Og det er svært folk och lukka öra för sannheten. För den sannheten du inte vill möta här ska du möta igen på domens dag. De ord jag har talat ska döma på den sista dag. Det är inte domedag nå, folk. Det går an och avvisar. Du är inte nödt att höra nå. Du är inte nödt att bry dig om vad som blir förkynt nå. Men de ord du inte vill höra nå, de ska du en gång höra. Och då ska Gud tala så det går genom märg och ben. Och de ord ska döma. Det är svåra ting. Men lyset är inte bara lyset över oss. Det var inte där Jesus skulle. Men Jesus är kommen för att leta efter det som är förtappt och frälsade. Och därför talar Jesus om sig själv. Jesus är kommen för syndare alla. Ingen behöver förtappt att gå. Det är en som kommer för att ta bort synd. Det är en som kommer för att frälsa ifrån synd. Det är en som är Guds lam, vittnar Johannes en gång. Så ber världen synd. Det är en som har tagit på sig och ordnat upp för dig. Och ordnat ditt Guds förhåll. Rätta upp att det är galet. Och nu kommer han till dig för han vill dig väl. Och ber dig frälsa. Jag tänkte på ett ord när jag reste idag. Kom till mig, alla är så slita och tungt att bära. Hos mig ska det få kvila. Och detta säger han på bakgrund att det står: allt har fadern övergitt till mig. Jag dräger det gärna lite ut av sammanhängen, men det är kristligt gjort. Så där får greja sig. Men då, du känner att om Gud skulle frälsa människorna ifrån domen och förtapelsen, så fanns han inte någon han kunde bruka. Ingen. Men var ödelagda alla och var inte i stand till det. Då snur han sig emot sonen och så ger han allting över till han. Och så får han uppdraget att berga människorna. Och därför lit han ned på jord och gå här och tjäna. Och därför må han dö, ge sitt liv till lösepengar. För han ska ordna upp för oss. Och därför är det så, det har varit sagt i denna ikona en dag. Hon hade fått med sig något ifrån kristlig förkynnelse, men inte hemligheten. Kristendom är en hemlighet, vet du. Och så hade hon det sånt att, ja, Jesus har gjort sitt, sa hon. Jag må göra mitt. Jag är så glad i den satsen. Jesus har gjort sitt, jag må göra mitt. Och där kom hon inte längre. För det var grejt med Jesus, men det är inte grejt med mig. I grunden är i luckan och ett människa kommer så långt att det är inte grejt med mig. Och bara det stramas till, och det gjorde för denna, så kom inte längre. Och de prövde att hjälpa henne den ena till den andra och prövde att säga henne något om Jesus. Ja, sa hon, detta är så grejt. Men det är med mig felne. Jesus har gjort sitt, jag må göra mitt. Så fortällde de om han Albert Lunde, gamla tio, en emissär, var känd i den tio. Han kommer på besök, och med en gång hon hör att det är en emissär, så börjar hon att prata sånt, så blädde. Ja, sa hon, Jesus har gjort sitt. Nej, säger han, du lyger. Och då höll hon på detta över henne. Har inte han heller gjort sitt nu? Då var det skicklig galet. Nej, säger han Albert Lunde. Jesus gjorde inte sitt, men han gjorde ditt. Och tänk om folk kunde höra det. Det Jesus gjorde här nere, det var att han ordnade upp för mig. Och han ordnade upp för dig. Och nu kommer han till dig med ett färdigt verk. Och vad säger du då? Någon tog emot ordet och blev lysets barn. Någon drog sig undan, tog inte emot det. Och så blir det en svär dag när Jesus kommer igen. Jag var till dig med färdig frälse, ett evigt liv, och du avviste det. Du tog inte emot det. Och så står dig år som skulle frälsa dig framför dina domare. fordi du avviste hans tale. Det hadde jeg så lyst til å minne om nå i begynnelsen, før jeg går ned. Nå skal vi være sammen om Guds ord, om Gud vil, disse kveldene. Og da er det ikke noe ringere enn at det er Jesus selv som kommer til meg og til deg i sitt ord og ved sin hellige ånd. Og da kommer det til å skje ett av to. Enten tar du imot og bøyer deg for Guds ord og lar det føre deg inn til Jesus og inn i lyset, eller så står du imot og drar deg unna. Og da dømmer du deg selv. For det er ikke meg det avviser, for å si meg en gang. Hva er vel jeg at det behøvde avvise meg? Men det er han som har sendt meg. Kan en forkynner seg også? Så sant han heller seg til Guds ord. Å avvise han som har sendt meg, avvise Jesus når han kom for å frelse deg. Og da må du ikke gjøre. Jeg har hilsen til deg fra min Gud og Fader. Jeg har gledesbud fra en som vil deg vel. Fra en Gud som elsker deg og synd forlater. Fra en far som venter deg ved gry og kveld. All din synd ble lagt på Jesus, sier ordet. Han ble skyldig dømt og straffet i ditt sted. Du er frelst og fri på grunn av det han gjorde. Ved hans sår har du fått legedom og fred. Alt ditt eget frelsestrev er helt forgjeves. Du kan aldri tilfredsstille lovens bud. Men i Jesus Kristus har du alt som kreves til å være kjent rettferdig for din Gud. Men den sjel som sier nei til nådeordet er en vantro og har ikke liv i Gud. Det er svært å vrake det som Jesus gjorde, og si nei til selve himmelens gledesbud. Det er nåde nok for alle som vil komme. Ingen synder kan med rette vises bort. Derfor tro på Jesus før din tid er omme. Ta din tilflukt til det frelsen har gjort. Og da synes jeg det er så stort at Jesus selv vil gå i bygdene disse dager for å ta ut et folk for sitt navn. Må det nytte til jo. Kjære Herre, da vil vi takke deg, for du er ett med ditt ord. Og du kommer til oss, for du vil berge oss og vil ha oss hjem. Takk for deg som har tatt imot ditt ord, Herre. Og så ber vi deg at du i disse dager må gå inn til den enkelte utover bygdene, Herre. De som skal lytte på radio og de som kommer i forsamlingen. Herre Gud, vi ber om at du ikke må bli avvist når du kommer i en ringeskikkelse. Herre Gud, vi ber deg om at du må bli mottatt i disse dager. Så vet vi en dag når det er spørsmål om å komme inn i ditt evige rike. Og da vet vi at dommen egentlig skjer nå. Hvordan vi steller oss til din tale. Herre Gud, gi oss vekkelsens ånd som vi forstår disse dager. Amen.